0: Misli iz Biblije.
1: Do prihodnice od vas poslavljamo Mitja Krže, Gorazd Novak in Alenka Plevnik. Nasvidenje.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Nasmeh pa Radio Gorenc.
3: Dobro jutro.